pržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano

0: Спорт Данес.
1: Добър ден! У спредю позорності є біло догаяння у дворані Головець, у катері є рокомет оживив негданий дух знамените ЦСКА хале. Отворіто дворане Головець є біла 1 юля літа 1976, ко са рокометаші Целя премагали Велеш з 22-15 і се заради больше разлике у задетких третіч уврстили у Прво Југослованско лігу. У неделском споріду со найпре наудушили рокометаші ЦСЖЕЛЕ, ки со се сфаворизирано Крко рашле с 25-25, потенко со изеначиле у предзадни секунди. По текми са збраним о згодовини и приходности дворане спреговорила жупан местне общине Целја Матија Ковач и директорица подјетја ЗПО Брида Обрез Прескар. Први е дејао да Головец не сме постатиле споменик своих највечих тренутков, ампак мора остати жива спортна дворана. Право задни две лети ста показали да се у Головцу не живи само од споминок, са е била дворана дележна обсежне пренове, кар ја урисала директорица ЗПО Целје. У дворани е било 8 од 12 јунаков из лета 1976. Жаре Пресингер, Владо Бојович, Милан Пелник, Маријан Гучек, Славко Ивезич, Бојан Леостик, Ернест Маргуч и Миха Бојович. Манкали со Милан Мровље, Душан Лускар, Станко Андерлух и Душан Божич. Пришел е туди нихов негдани тренер Тоне Горшич, ки се е прво југослованско лиго, те да е најмочнешо на свету, увршчал код игралец и тренер.
2: Вредо, школа да не било мали веќе люди, сам великих ни веќе от такрат, не да би пришли, то е рез. Па ше тисти, ки се обли, се ни се упа приказат с трибуни, кар е логично. Не?
3: А вендар, обележие тиму вашему успеху је било тука приказано, кај не?
2: Право готово, не? Могоче би ше отроци ше прей морали прийти на грище и приказати, да бою наследили все скупи. Но па какарколи, я се захвалюем тут всем, ки се припомогли к тей предитви. Є, спомин є сигурно. Церпа 50 лет є карталеч, дежи.
3: Само ще толе, ко се скушате спомнити 50 лет назад, се спомните вечину всега. Є било тако маркантно все скупай, да вам є вечину всега ostalo u spominu tistega 1. julija 1976.
2: Ja sam se veliko stvari zapisao i imam doma tudi koledar od rojstva, bi rekao, pa do danes za svako leto stvari zapisane u petih, desetih vrsticah, tako da mi nič ne izmakne. Lahko vam povem, da recimo, da smo celjski rokometaši, zvela so pri njemu, jaz sem ga začel za člane igrati leta 57, ne, 59, ko smo prišli, poskušali priti v prvo ligo, pa nismo, in smo prišli v 61. v slovensko. In takrat se je začelo, 62. sem postal trener, 20 let sem imel, pa igralec. In 7 let igral in treniral. Potem smo pa šele prišli dvakrat že v tistem desetletju, pa potem 76, to, kar smo zdaj slavili, pa še 83. Vsega tega se spomne, je bilo kar veliko, zanimivo in veliko tega rokometa. Ja. Pa ne samo rokometa, tudi druge stvari, pa potem pa mogoče kdaj drugič.
1: Piko na iso postavili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki so v derbiju 7. kroga Prve slovenske lige po izjemni igri v drugem polčasu premagali Krko z 39-24. A o tem več čez nekaj minut.